0: Metavosseo. Sumento agio evangelio.
1: Pesmarote in jebus no canebram shosentenigum. Kiria fluges in toca. Talocanagi in evangelion tanus ma.
0: Sassi kirie.
1: Kifu bemachefet il lewan setu li semal ingil al mukaddes. Faslum shat ingil malimna kadis lokal bashir. والتلميذ الطاهر بركاته
0: على جميعنا
1: بن شوي صوب بن نوتي وبن سوتير بن اوروتيرين صوص بخريستوس بشير بن نوتي تنخي نفشايني